0: Across Australia, this is the Community Radio Network.
1: Shinjuku-kuは路上での客引き、勧誘行為は禁止です。